dafono ndeke luka ngongo mene ti ndaprena peze monga balusa na nono gumba ya bebe matu alobetina igwe kati tene boy gona kodro ti lingala kodro la bumbi même si lono nene ndela ega ege bon kodro ni ndene ndela ki keta kodro nene me kodro na ti ko la yanga ti kodro sangwa bumbi e kwa ngonga mene na peze ngonga mene na ndambo wa limbia wa ege e le katere la tu vois, on a quitté le côté de l'ingénieur, tu tombes là, tu as là aussi.

Martine wo dina ke da ungo tere. Zagba. Zoni matanga te azonzio na Martine wo de. Nouveau talent. Zagbaye. Zagbaye. Loko na ungo tere Idriss Yaya.

0: wafade mungu mboko nito nga sote na chigwa cha mboko na ducha masinini David be makeda tarsisi la zabanga girmi ya menenji ora sangombe ala kegwa nito nga sote pia sangoni fadei kwa masini mwene eka lego tia stri de bonheur kolenge pe voilà akitan droa sangoni ton sol larissa na ilo timuna atena chila kuiso la Madina li wara terrain de nambe lango lango tike kereke. Le solo gaso sa kusa intérêt la ke Jefferson Zigara ba ibara le tenzon la kuina la.
1: Ibara la mingi elvire ibara zo so kwa ke mayen zoni la kuina la.
0: Singi la mingi la gati mon batana we so jusqu'à ngbi mbunga tila kui kasa la zani.
1: Ngonga gumba ya le ki kambi ande terrain.
0: Ah, est-ce que namba ke tila kaso mendo kwa singa ke da ya kwa pe?
1: Kwa singa ida pe ga bati a monzoko et puis a sango na ngonga mbasa ngonga uku ngonga omene et puis na ngonga nyombe ande. Au mwa mango ya ki aussi passe à titre n'a piqué un des singa
0: ni la tonga sobo et n'a la sarkoussa la kintonio
1: singila mingi.